Wa tātou mafuta ele o ngātu tonu fo'i o nei vāiaso, whātālofo e si o tātou mutino u, o tala mai Samoa. O leo batoe a utalu fe furisai mai iloilo e tai tai, o malo ni usila ma Samoa ni si o mata uputaua ele vāna no fuai, o atunu e lua ele utu e sanga whaaua upea, so o tanga le leo malo ele naunauta inga, ia manuia le ati nae o tangata. O le sorua le vāiaso nei sa whēroa ia tuai le pāle mio New Zealand, le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, i le pāle mio Samoa, le sunga la uria le mali atoa le ua Tea Polata e Vafosi, i le laumua i Wellington e New Zealand, ma whai aitala noanga whaavao malo po o Pailanto Talks, lea sa toa e ACSI, i mata upu e pe o ngāruenga whaavao i teimi, o fe wha atau inga, ma tā upu tau fumalanga inga le vāo tino u, o le whianga inga wha uo a Samoa ma New Zealand, ma le malanga atu o tanga tānu u Samoa, e na nofu i New Zealand le porakalame o le kuota i tau sanga taitasi. I le wha mtalanga tu istu sia wha lawa i tele, ma i le ofisa o le malo New Zealand lo o wha ino ai, le wha fitai le pāle mia i atu i sinave maulu matotua Christopher Luxon, i le taitai o le malo Samoa, i lana malanga talua i nei le vāla ulia, o le se lau tau sanga wa atoa o pūlenga New Zealand, i motu o toke lau, o na o Samoa o le whaito to alea, e uru fale atuai i te tonu o i motu. I le porkalame o ngā luenga whaava i teimi, o se tasi le o mafua anga o le asia le pāle mi o le tātu utinu, o tātu utangata o ngā lulu e i New Zealand, o na o le fia mori mawina o no fuanga o lo whaamautuai, fa pere tu langa ia ia inga o ia ngā luenga, ina i saunga le mu, ma maru pui pui a le soi fua manuia o tātu utangata. O le whaiunga o le vaya sunei u whaamu e moeto e te liuma ia i whanua, le taitai o le tātu malo pe a mai o nā asia no fuanga, o lo ngā lulu e i tangata nu o Samoa i ngā luenga whaava i teimi. O lo a wai ma le minstau na tā ngā luenga o leipa o lo i eile va i o lea porokalame i Samoa, wha pe aile ofisa sili o lea matanga luenga ilo tātu o tino. O lo malanga wha tasi e foi, maleko na sula o Samoa i au kilani, le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau la i aile sila sila, a leo tātu malo ile te mine ipe ma wai se isi la veai, e le ngate le tong fitio ngā se ngase, a e ole mauai o vai mufuala au. O whaeroa ele nusi pepo le sa vali o loo pūlea ele malo. Le malanga atua i lea tunu o le minstalang o lango le mtanga luenga o le soifua malo loina. Wha pere ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga luenga e wha tala noa. Vaenga tonu e mwha iai, o na wha mautu le fesoa soa ni mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pere si rafia o saina le tasi o tunu, o loo maua ai le fesoa soa ni o fō mai. Ai sa fe soa soa ni fo i lea malo, i se au malanga o fo ma i e whaia tau tonga wha apitoa, le ana o lato u whaia i lea ngā luenga ina ua mana o mie sa moa lea fe soa soa ni, ina ua tuai maua se fo ma i wha apitoa, e whaia tau tonga sa i lea i mafua anga o mario ni tangata, sa sue sue ine leo leo le mafua anga. O lo iei le fua fuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstalang o lango le soi fua malo lo ina malana au malanga, i lea tunu o imtia o lo iei nisio whare mai, o lo ave iei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tupe wha alu le tātou malo le tausanga i le porkalame o ngase ngase, e awina atu i whafo mo tonga fitinga. Ma o se isi leo mafu anga o lo sa ili ili atua i a tunu u, se fesoa soani. O le masina le tene yo yuni sa mori mawina ai se ata video mai mea poe ata, o le pamu pensini o le lama i matotua. Le o lo soso o malifere o lo li netla. Se ngai o inga seri i televouna ia se i aile ato sa i ai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu ia se tangata fai ngā luenga o se tama i ta imale ato. Ina ua uma o na fai tau masiaki tupe o le pamu. O le ua fai loa ia leo leo. Ua pu e ina lea li i televouma ua mōlia nei le fai o lea soli tu la fono. O mea pu e ata CCTV po o security cameras. O se feso soani tere lea i sa i lingo ngai o inga soli tu la fono. E peo na tutupu i lea tunu u. Ma a fi ai pi sinisi. Fa pe fale o nisi o a inga i tufua. Ai o fanau i a onga matangata mātutua i ngā ruenga.
watali nei le aso e tu la yei lea tau lea el fam sinonga ai olo onofu tau fia nei ilva inga leo leo. O tangata ta alo le ta alongo le fiausi po le swimming mai New Zealand ma use ta lia lo utau sinio. Manisio lea tunu e fia fia ile atina e ino lea ta alonga e peo na fanga solo lea fiausi nga ile vai oso nei. O lea songa fuana amata mai yei ngata i fale o le fale tani malo le Samoa Beach Resort i Murifanua ma afe ai o ngā sami i le fio anga o manono uta. O le solua na amata mai ai ngātai fale o le malai vaale le whaavao malo i faleolo ai tini atu i ngātai fale o le fale tani malo le Samoa Beach Resort. O whaamoe moe le soluru ma le stofi o le nei vāyaso e si iti atu ai le whaau singa i si umu i le nōwhanga o lo i ai le fale tani malo le sinalei ona toe fo'i ane ai lea i manonouta ma anga i atu i le motua manono. E to ono le auwhiausi mai New Zealand, to alua mai Australia lo tau sini o ai, ma le to alua sifuru ma le lima le auwhiausi i Samoa. Stasi do ta longa o mori mawina le alua lupea i luma ma to tere le tūpulanga te lavau le atinou, ua fia fia e a wai. Ua wha ingoa ina lea ta amiru sanga auwhiausi o le Festival of Ocean Swimming, mai faye de teimire nei tau sanga te tasi. O le Samoa events sa te pena ina lea ta amiru sanga le ta longa whausi e pei foi ona sa te pena lea au au nanga tū maoti le tau fetulinga po le malafoni sa faye se va yaso ele ima mawatu. Se lau mare ono tangata tau fetuli na awai ia ma onisi fo isa tau sini o ai e malanga mai atunou e pei o Amerika o Australia, New Zealand, Saina, Japani, fa pe mafiti. Tala iyo le neyo solulu, soifuwa iyo.

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupea ua le fongale moana se ia pa ia le tuasivi io na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua I le titi o le tofa ma le faautanga. E taialai le tautua a oanga atu I le pule. Ae mana tua fo I le nei. E taofi manga vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso. E lau le iti o faasala lau I melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga. O le tasi le nei o mau.
1: O pa ia o Samoa o le fatu e le ngai. O le fatu e le ngai e o le papa e mausali e le malu e lue. E fiu tangata e taufuli pe langa e le taitai o nanga e. O upu e fatu sai pa ia ma mamalu o Samoa. E le mafai o na suia e mausali e pei o le papa mau. O le a ou le tautala I pa ia ma mamalu o le atunu. A wā o Samoa o le fatu e le ngai. O pa ia lava mai le amatanga e o o I le ngāta anga. Soifua.

me o tama si mea tunu ia na ngata mai le vai aso na te nei tō whinga i matautu ai. Vai aso nei la tato se ea tu urua i ao po o papa i Samoa. Ele i umini aso na nofo ai tu i taa tangata ola i matautu ai i ale pata. A ua manatu o ia, e siri o na toi fo i manua i le mea o loo iailo na uso tu i taa sa wali. Ua le mawhaire fia alu i le nuu na soifua e ai. O leisi tu, ua whaatupula ia tele ai le fia fo i o tu i taa tangata ola i manua. O na ua tu ualo na toa lua malana whanau. A o lea ua nofo i upolu. Na ia manatu fo. A tonu lava e le to i ai se fili e oso fa ia Samoa. O na toe fo i ai leo tu i taa tangata ola i manua. A ua tu ua na o urua i tō mua na tō fia i vaenga ese ese o upolu. E toi malamala mane ila tou na tu ue fai ma tō mua. Ua toi alu tu i taa tangata ola i manua. Sa faa peo na faa le tonu ai tō mua. A ua ua le ai lo la tou tai tai na faa mue mue i ai. E moni ua tō fia ila tou e fai ma tō mua. Ae le ai se malo si anga o iai. O le tūlanga la ua iai, ua fe me me ai. A ua ua la tou lei loa le mea e ao na fai. Ua le ai se mamalu o totoe ia i la tou. Sa manatu i la tou, e ta tau ona iai pea se fisota inga. Matu i taa sa walii, matu i taa tangata ola. Ale o lea, e ao ona iai ni ta ita i totoa. E pei o tui taa ma tui taa. E faa tui i o lato i tū malo. Na manatu nisi o tū mua e manaia pe ato fia mai. E tui taa tangata ola se isi e fai ma o lato tupu. A wā o lo o iai pea le la pule faa malu malu. O le faa lavelave foi e le fai ngō fie a wā e ma mao manua. E wā i vasa. E fai tau vai aso o fō lau. Se vaa mai upolu i manua. E ui lava i le toa tele o i la tou na toa fia e fai maurua i tū mua. A e tūlanga ese ai le songa songa. O le uso le ifi le taua. Ma tau tolo i tua i le saidi malo. E le avea le toa fo i o tu i taa tangata ola i manua. Ma mea e mate ai lo la ua faa mue mue. O le ala fo i lea. O le tauta ua tele. O le tauta ua tele o le tula fale o le ifi le taua. I taimi o sa ili ngā malo, ona o le loto tele ma le toa. O le ana manatuai le ifi le taua. E sili ona o e si i mai se alo tu i taa tangata ola, e fai maola ua papa. Na tonu fo i a le ifi le taua. A fai e mali e mai tu i taa tangata ola, e au mai se isi o lana whanau e fai mō la uali. O i a lava lea o le a wha atui i a tua. O i a foi lea o le a osi i aile la taulanga i aso uma. Ua lai loa o se tūlanga sili ona le lei, pe a maua so la ao, ina ia maua lunga i la ua i le vā maisi tū mua i upolu. A wā o nā aso, o le mamalu ma le maua lunga o se tamali. O le maua lunga fo i lea o fale upolu e whaafea ngai ma le ali. O mafuanga ia nā lai ona malanga le ifi le tāua ma tau tolo i tua i atu i taa tangata ola. E tālo sanga i ai e au mai se tasi ola na whanau e fai maola uali. Na tau nuu le ifi le tau wā ma tau tolo i tua i manua. O na whapeatu le o le ifi le tau wā. Lau a fionga tu i taa tangata ola. Ia ea lo fangia lo māu vasa mai le mea mamao. O na o le saidi malo. Ua mā mauti noa e te le toe fo i atu i upolu. O le mea lea. Ia ea lo fa ma au mai se tasi o lau whanau. E faa tui ilo ma ua i tū e fai mao ma ua au.
talu ona e tu ua le motu i uporu ua faa le tonu mea uma. O le ala lea o le mao mai ma le faa moe moe, o le a e talia ina la ma ua taru sanga. Na tali maitu i taatanga taola, pa ngā le whainga tāo le mea ualua tangi mai ai. Leifi le tau wā ma tau tolo, e pele ia te au lau whānau. E whainga tāfo iuna mātou nofo vāla vāla. Lua te sila fia, o au o mātua whānau. O le mafua anga fo ile nā o lo utu ua uporu, ono o le fia mafuta i whānau, ma le nuu na ola e ai. Na whaapea nei, ona, a whaapea fea nei, ona a watula uatari. O te iloa lelei o awala loa ia, ma whaatupu walua uia, ae e leo se mea whaingo fia i atia. Sa ato e tarusanga le ifi i tau wā, i oe moni lava au, oi oe mata o mātua mea neo whanau. Peitai, mā te toe valu valu si a aole la au ilo ufinangalo. Ua mao mai e si i alo i atu se tasi o walo.

Ua tari uru matua. Ayo mai na ave fai mau o rua papa. O le ingoa o le tama, o tui male atua. E ui ina o ia o le ali o ainga. E fua fua iai tofi o nuu mamalo. Ae ua le sili lea ia teau. Ona o lo o rua au au mamau mai. Ae ave faatui lo o rua i tuu. Mafai mao o rua ali. Natali atu le ifirita ua. Faa fitai tele le angalelei la uafionga. Tu itaa tangata ola. Lau faa alo alo lea. Ole a mafo i mama ua. Natali umai male fia fia le saa ili ngali ia le ifirita ua matautolo itua. Awa ua mawalo la ua au. Na whaapupua i la uale ingoa o le tama o tui male atua, i a tui atua. O le tui atua mua mua lea, na iai atua. Sa whapeo na osi iai le la taulanga, i le la papa na si i mai manua, i a tui taa tangata ola. Na maua le tala e laufiso o matapuala, i le sa ili ngali i a le ifi le tawa matautolo itua. Ia tu i taa tangata ola i manua. Ua taliu mai malola ua au. Lea ua ee iai pa ia o le tu i atua. Ile i tu isisifo le motua uporu. O le ala lea na manatu ai laufiso mtapuala. Ele lei ona sa ili alii i manua. Ia tu i taa tangata ola. Ina ia si i mai se isi o nalo. E fai maula ua papa e faatui le alofia ana. Na alu le ai yali inga ala ufiso mtapuala imanua. O na tarsanga le iatu ita atangata ola. Safa peatu la ufiso. La uafionga tu ita atangata ola. Ua mao mai e si iatu se tasi o walo e fai mao ma uao. Ua mafa alongo ua maua le papa o le ifi le tau wā matautolo itua. O le laua iai le tui atua i le tui sa sae o uporu. O le ala lea o le maa o mai ina i alofangia ma au mai se tasi o walo e faa tui i a ana. Natali mai tui taa tangata ola. Lau fiso matapuala e matua faingata o le mea ua lua talo sanga mai ai. Sila sila o lua, o le nei au te nofo ma le whaano noa, talu ai o le uru matua o la ufanau, le nā ua si iatu e le ifir tau wā, ma tau tolo i tua, e fai maola uali, a o le nei foi ua lua toe taro sanga mai se tasi o la ufanau, o le afa apefea nei, se a le au ngā o se matua e le ai se whanau, o le mea lea i alua maali lie, ele mafai ona toe tu inatu se isi o lau whanau. Natali atu lau fiso, i oe ma te mala malama lelei inai tu uma ua e saunua ma iai, a e sila sila lau fionga, e tele tane o Samoa a ele lau tane, e tele foi la au ole vao a ele tofu ao ngā. O le isi tu e faamna tu atu i lau fionga, e le so ona sa ilia ni ali, e su e ngafa tau tupu ma maua lulunga, a wae malu ai. O le mea lea, ia e alofangia au mai se isi o walo, e faatui lo ma uai tu, e osi iai le mataulanga. Ua lewa ona nofo tu ita atangata ola ma mafaufau, ona sau noa lea o le ali. Lau fiso matapuala, e ui lava ina ou langona le whaano noa ma le whainga tā, o na mate tea malo uatali ilo na lua. Ae e tā ua i a te au le mafuanga o le lua malanga mai i le mea mamau. O le atu ina atu la uatali i o ana, e whai mao o lua ali. Tautua nā ma o lua, e pele i a te au la uatali. Na fo ila ufiso, matapuala, maimanua, male fia fia.
awa u

ole na vo fa fonga tato por kalame ole si me otta ma si me tunu nei fo fiafi pe mo vol fa bo ponga ya e tai ma sani va so asau le wa is mortato tai mi was fu ma lu minuto ti ele tu la fitu e la voi ma fu to me nei fiafi to fatta lo fa ti ato e e mo fa malo ti ato e lo sai wa fu ni malulu Ole a tolo fa anga fa muriang al difi fia fil fa sa unga ruta tu tulu. Wo ma pa anga ya mau me me ba ila tu foi. Lo aver tu tu am la unanga su fonga sa tonga. Ya fa foi mala tu pa anga tu tino le vaya su mole vaya su. Ole a tolo fa anga ma koleni nga alum fa na uta longa. Ole a tolo fa anga moto. Ma malo fo ta po inga ila tu sa ta po foi tu langa pu na yai. Ia le talonga o le soka Ia le safia ngai ma'au te tele lalolangi Tele niso ila tau safa pia Ia o le afa mnuhina le au a Argentina Ia petai ia o le au a Manu Malo le au a Spain Ia o na molimawina le aietasi

lena matua finau ale au a Argentina a fapeo latou ia ole amanumālo leaga o latou le sa amanumālo mai le ipu e lalolagi lenai e le lua afe ma le lua sefulu ma le lua ua e taʻifātausaga ma faatino le taʻaloga foʻi o le ipu e lalolagi i le soka le FIFA ia o Argentina la lea sa amanumālo ai le tausaga e lua afe ma le lua sefulu ma le lua o le tausaga lega na manumālo ai spain o le lua afe sefulu le lau faalua nei manumālo latou le ipu lea le FIFA ina ua faamunuʻiina i le tausaga lenei lua o lua ono ia le tulaga na lena i ai ia le taunuʻuga foʻi le ipu e lalolagi nei tausaga o lea na faamunuʻiina ai ia le au a Argentina o le au a Spain sorry le manuia le taumafaiga le au a Argentina a lea sa faapea Argentina o latou le laasoʻo ia mai le lua ōluʻolua peitaʻi ia o lea ua siampini le au a Spain titilo atu tulaga pea faapetisilaʻi faamaonia tulaga i seleni lea sa faamunuinai au nei e leni tamaʻi tupe tupe o taʻaloga nei e taʻilo e nisi taʻaloga o te vai atu 50 miliona lea noʻu vaavaai atu faamanuinai le au lea na manumālo 33 miliona le au lea na tulua o isi au lena oo ma i le alomasalo po le tulaga fā po le tulaga ono e lē faitau afe e faitau selau afe e taʻi miliona tulaga e faailoga ia ua e sisilaʻi ai i tupe o nei taʻaloga 50 miliona lea na faamanuina ai ia le au siampini pe ona iai spain 50 miliona e lē faapeʻoni afe ua e sisilaʻi tupe ua i taʻaloga o le soka lenei tausaga 33 miliona ia le au lena tulua le au Argentina Spain lea 50 miliona ia au vaavaai atu foʻi le totogi o lesi tagata le totogi o lesi tagata lea nou vaai atu i ai e 3 miliona ai mataʻutia faatusitusa e totogi onai ataʻu mai totogi o tamataʻalo e taʻalo lenei le NRR ia ma le AFR olae moni a ia ae lē ni tamaʻi tupe foʻi taʻi selau afe foʻi faasosolo i luga i sainei kone karate ia lē vaai atu i taʻaloga le soka e lē faitau afe pe faitau selau afe e faitau miliona suma le 6 minute ua teʻa nei le tulaefitu ia a ua faapenā foʻi ona finau foʻi tulaga pe onai ai taʻaloga a le NRR ia i lautapuaʻiga ma lau maimoaga o loo talo foʻi mo sia tatou aua le stom ua matuā paʻū a faalētonu ia ae pei ae foliga mai o lae maua na iavanoa a e mafai ai ona tausinio ua e maua loi le liʻo foʻi lole top 10 ia po le top 8 foʻi ia noʻu teletonu lo le ua maua se avanoa e toe finau ai mo nisi laasaga a le taimi nei ia ua lē faigofia taumafai mea sia tatou au teletonu teʻilo iā tate vaavaai atu o ia taʻe saʻoai le vaega foʻi lea toe fi ua e finau atu a lea o gauaui le maʻi ia e talosia sia tatou au e loo suia sa taʻau tapuaʻi atu iai sia taʻau o le stom ia auvaai atu lava ua faalētonu lenei tausaga ia manaia le taumafai mai ia nai o tatou uso i niusila i le au a le warrior ia a faapea foʻi o e mulimulitaʻi foʻi ma e tapuaʻi i le au a le warrior ia talosia ia taulagona e taʻita pio lo latou avanoa lea ia ae fai mai foʻi nisi i leaga ua pei ua masani aʻi o le waria e loʻuloʻu a le amataga ae oolo le amata le vaega le o le top 10 po le top 8 foʻi ia e au atu a foʻi luga lime o le quarterfinal ia ae pei oina e amata ona faalētonu mai a laʻu vaavaai atu tausaga lenei ia pea faapea saʻoa te iloa o le avanoa a lea ua tatala mo latou le alu lea ua saua le waria faigatā foʻi le aua penalifi ia a laʻu vaavaai ae lagona ai oʻu tino o le avanoa leo le waria pe a lē sao mai le stom a sao mai le stom i luga o le top 10 ia ua faigatā foʻi ia ona taumate se aua le a manumālo lenei foʻi tausaga
ala una mata mata malau va va ai malau chichilo fa fa ya onga a e saulo mile storm e lunga le top 10 ya por top 8 fo ya ona ye fu lo tu lang fenta ale ava no ale warrior le ye terminate ya tau no matua fi nau lango au ye lunga e maua tu sa la ve al tu lang fo ile maua si ava no pe a ya ona fa ina e alu loa ia le suenga alvahenga le top 10 por top 8 foot ia afia ina mai au nei lunga e motinua to e mua avanoa ia au nei au iei e tatou e a sao mai ia e mua lole avanoa e lunga le li olea ia e ta aloa e le finaua e le faya ina mal malo ia au iei lunga pio au na lauta tonu lai e le o mamafa ia la tu lai mua lola tu avanoa for our penry, for our warrior, we have a pena for our Newcastle, for the shark, Oishi Auna, Lute Lole Lung, Yale Rusta, Naawa. Out to the Tonwala, and we'll have a no sea tattoo storm, your tatar sea pair. Yeah, Matulanga for the tattoo, Yungi Lakapi. E o te whaiatu ala o tala monia, ta si nga vaenga e. O tala ngona e te itaia o ta. Ta fia whaalongo tuia ua sui le poa la tātou la kapi. Ta si nga vaenga o ta pisa ai ma vivesi e fo ilungo le social media. Ia ma tupu ai la ngona ma manato i la tau. O lo o iei tutonu o lea poa. Ua le ilo e nata ngata peo ese peno nofu. Ya talwai ole upu stu a sawa male upu mon mota tawana sui sesi laulau fowal la kapi ona emonia ele of api ole laulau la tal ai ya tawai mal tatu nungo tatu samu tatu mala mala ma umai so se awai masi so se awai masi so sta longa fai ai tau tau lia e matua po le ale po lo fesa o tangata le ta alo a o aina na matua le milo le tapo inga Samuel le fie fie e fiu na le tu i el malosi ma tu i el ola ta wana mara malama na yo tatou tangata e se men palang a tatou tatou te ti yo e mater tono le ale masi o le awa fema po lo fesa umalau firfiri ai ale tu sama le tapu inga Samoa e fiu nei tamite tomfai. Ia se ifa auta ila sanga le uo o iei taalonga le ua fina ue neina yalom fana usi o tatu watu nu. Ia ua matua pa uma wa lalo artu langa laka piwa iai. A tatu le au pito isili ona lau iloa malongolongo al Pasifika. Ia peifo ile sanu me la tasi tatu. Ia ole ala artu langa ia faa masino ne lava o iei tulanga na ua iai. Na ofiti le ua lawe lawe mai mea tamatua. Le ua iai ua ai filo filo ai fiti ta alonga te tele laulangi ma au matua laulangi. Au ina le sa tauna I tatou. Me alfi siri na ua lewa na tauna malamala maisi o tatou atunu ia ila tolo o latou fafoina. Ia lofo ieri ta alusanga alfa inga malo fau. Se itu umaya sinava noa si ta umfaile malo. Malo fau to e tau faa. Tua tau faa sanga meri tapua inga la tunu. Ua fuli tapua inga la tunu si a tato man Samoa. E fiu la tau fuli mai. E le mawhai la nga la tu mau atangata le la tau te ita ia. E a olo te ita na te tununga. Kato ato e o ole man Samoa. Ise tu langa pio na imua mua pe a sui la tau. Wa sui lo I la tau la tau faa foini. Oi nao le ato e furi e lo malango lango sa mo la ato e pongi. Tala fatusa. Fia maua leo pongi e sa mo le awar to sa mo. O le vaenga na le mana mia. Ia ua uta ua tu ana faape o le poa rale le va ia maliki malakpi liki. Ia ute lo fo upala lufo tatou liki. Ia a le mana ia le liki le anga. Ele o itangia ila toro o lato fafoina. Ole matuale leyo ila tole fato ile fafoina laulaule fafoina lick mix
Mafu anga fola na le matuala lango umo Samoa. Ita umo fainga le toa Samoa. A ole laka pila ta taupi ole ta longa. Ole aula ta taupi sa. Lawi lo aisi o ta tau watunu ole laro lang. O ifo isa ave ele ta tau faa mumua. E fau neia lakpiriki. Ae ua matua fuli alo ta tau watunu. Ia mali liu tapua inga mali lango lango. Ia ona o tulanga faa le tonu le wale ime le tue tau faa ilo le vae. Ia ta tau talo ia se imusumusu ia nganga. Ele a nganga fina ngalo ila tau olo o mfao. Olo o faa tui ese. Ia male fio ese. Mana ia pena faa pia si i la wata langona ta ita wata fiu ta mfai. Wata faa pia lo lafo ia tuya inisi. Wata mana o siya ta awa lo ta tunu usi itoe au maya ilunga. Ia awa silinga tali isi usa ta mfai nga. Ia la lafo tuya malo ta nganga mama. Lafo tuya inisi o lato otele la tunu. Ia ale fiu faya tuo eseri ale fiu eseri. Walfa ala vela vela lina. Ona tu ia ile ole soifua ma le ola o alo mfana ole tatu watunu utalo. Ae le ola lango umo yeisi o tatu watunu. Au te fai atu po le alpe almene ilman sa momo mu. Au ona tu e fatu la imel tatu au. Ise por fou. Ia masela asanga la tu e fasa u tatu au. E tu e o al tapu inga sa mua ili au alman sa mua ilan tapu inga nei momo mua. Ya o si ita na va va ya tu tu langa ta longa ta tu nu e mul mawina ya na sa sao sao mai fo si ta tu au li si au le na umat ya wa atili ina le fio e se le wori ia fa pe la wa ele ai e a le wo to fa ya ina tu fo ile si fo au le na umane ele ai tas ya wa matuale lo la po le ale ma le fa punga le sa o ile ta alo ile to le fo ile po ile o la to le ta alo wa ole tau tinunga na nisi ma fa mtalanga na nisi fa mayele ole puole ta alo e ale nfa ye inale au e sa ole o ta alo ya ae langa ele olo fangia malango lango tangata ono ole fe ita yi tangata ae alo lofa tangata iai e fa penao na lango lango mopongi e anofa ya tupo le alpo lofesa o nisi fa mwela filifili o ta alo. A ona tau tau lia e matua le fia tapo ia Samoa. E matua fua moa. Ai, ala ta itana te tonunga talo fai si a tatou au o tamanao. To e faafo ima si a tatou manu Samoa. Ia si si la se leni lena saini el palmi. Ile lakpiliki. Na faaftai au ana ingalo ya te oe Samoa. Tangata nuu o loo alalam papa e Australia. Le te leo le se leni o saini. Ya ole fa tawo ina Australia tatou matatou ngaluenga ola ola funga sa e atina e ile tunu Australia ya lewo tali mai lewa sa atou ia fa mundu nga so tatou tunu mela ia ile o malamram mal to tele le sam ile tete ia lwa tu tele no me alofa e mane fa mundu nga sa at na sisi lan Australia le tatou ngaluenga ya ma tatou au nanga sa fatino e tonu le tunu ma lo faia lava le temine ma fu anga fu la na ya la wa lo fangi ai ma mo mo le tunu sele ni tele atina e lak pi tonu so tatou tonu ya ai le fa pe lak pi uma na ole lak pi lik ya si sila tu langal ama na ol tatou lak pi sa mo le uni lak pi le man sa mo to e fo tu langa na ye pa wana ol awala le man au mi tangat ole suyo le poa. Elo fa ya tu su emeni tupe pe to so ni wil pe lo e amen tupe le ai tasiale tasiale la lango le tu nu tu langa tatu au selen nei se me po le ni la kapi pe a sui le por al termine ele te ala na ave tu pe isu le alo lo fa nei tamata alu alo lo fa ya lo mata ma fa na usio tatu tu nu le tu ilo la tu soifua. Nau nau ili taalonga ono le orona atunu. Alfa avilavi. Tua olafu ima na ole sitangata matua telesa na tupe avi. Ya alaua mana ofoe avi ole alofa sio na tei. Ona tausonga. Awale avi atua uma. Ona ele ofie fie tangata iye ele po. Ya ana pawa na alu soswani. Na alo siya ya taulu taulu.
Ya mo sumu sunga le nga nga ini tanga ta fa fi tau. Se yo ese tasia mo sin tem. Asi isa ili atu se sila ula u to wata to e fi va ai to se ata se ata to awal man Samoa. Ya wale yo orta po inga Samoa ile manu Samoa ta pe or tu langa le ye ni ile awal to Samoa. Ile tem meta alo to Samoa. Ya ile fiang yang ia solo fu ata to lungo tavali. Tuli manu e fia le lau langi lungo apio folinga. Ya ele iyo ofa pe nasi e tato man Samoa pe one yene tulanga le lango lango ino le to Samoa. Ana pauna ole awala. Ya eto e la langa ai si e tato awale man Samoa ma toyo pongi lo natunu. Ole suyo ila tou e o e fafwe. Ya ale ala langa mai nisi fa mai. Ya lalme ale poro fa. Yo ta alo se poro. Yo ta se se te le ya mafofo. El ole awala na ale mna awai. Ya ale tu langa fu ilia langa waila. Waila waiso fu tangat. Ya ae ua fila ngalo le atungu. Se i mali dia ia se i sui tasia. Mwishina temi tu mwishina temi di malo e suye. Ya una lato uloela ia le molesta usanga pe. Pe yei se suinga pe lea. Ya fa ya tuwaifo. Taro se e musumsuina tia ufa ape mwile si iwata faa mavayat. Ya ua lafo atu e. Sa ufo ila tunu. Atonu fo eese si ota taimi e. Kere vala uina ite ite se si nga aruenga. Ya mwile si toru tausang. Elo fa pe ufa ya tu e o. Ese ele to e ua pen fo ili ili ai. Ole fa ya tu se isui. Ta to e. E fa pe nana fa imu sui sui. Ya tarsia le mana o mia si o tatu atu nusia na awal man Samoa ele wa te ia wa pe yo sita mai au vu lele wa va ia tu e lungol fa atu langa ina mai o awal lalu lang salo fa si man Samoa sa sa ta ta sa no no mai lunga ya wa mama wa tuala ta va ia tu ilalo ya le fisidi pe ai

Moi foi nei lo fa anga so le tele lo le fitale nga ya mano pa le poi ko malanga te malo se si tu lo lang. Ma va mna tu lo fitale nga. A wana inga lo lo ye pela fa lo nga tasi o. Na lo fa malu lu ma ta to fa ta o lo. Ya wo se se ya la sto nai. Ya alanga lo te la tu tu ya tu manu e. Ya te lo lo le na e malanga mai. Ala fa malu lu ma si uso. It was a seia. Yeah, I love a fat mambo lantern phony. I want a lemoa. I love a fat longa tassel or toy, mano.